0: J'espère qu'on se verra bientôt.
1: Какая эмоция, ух! Pozdrav za brata Mausa, najbolje kuvara od Glavonje.